0: Ashama Kamol tan urduftoota keenya sagantaan BBC afaan Oromoo roobii galgala eegaleera. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo bishaan dhugaatii irratti aleellaa raawwachuu hordofee uummanni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamu jiraattonni himachuu.
1: Akka uummata magaalaa Gabra Gurraachaatti bishaan deebi'aa rakkachaa jira. Yoo ta'u gara 2016 kan rakkatan naannoo Gimbootii keessaa eegale.
0: TPLF qophii waraanaaf dargaggoota bakka hojii isaaniitii iddoo bashannanaa fi geejjiba uummataa irraa dirqaman guuraa jiraachuu.
2: Abbaa warqii yaaga manaan qabanii gara giddu galeessaa leenjii geessan otoo konkolaataa yaabbachiisanii deemaniin haala laatiin arge. Tan booda maallaqa liqeeffadhee ergeef amma ijoolleen keenya dhiphataa jiru.
0: Haasaa Tiraamp waa'ee hidha haaromsaa fi odeeffannoo ispoortiis qabna dhiyaadha. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Gabra Gurraachaa keessatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo bu'uura misooma bishaan dhugaatii naannicha irratti aleellaa raawwachuu hordofee uummanni magaalaa Gabra Gurraachaa.

0: Cirrachaa fi naannicha rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamuu jiraattonni BBC'tti himan. Sababii rakkoo nageenyaa naannicha keessa jirurraa kaka'e waggoota lamaan darbe rakkoon mudachaa ture erga guyyaa lama haalaan hammaachuu himatan.
1: Bara 2017 keessa darbee adda jechituu keessa mattuu sirmaddaan kutuun ture. Kan ammoo tajaajila bishaanii magaalaa deemnee yeroo gaafannu keessatti rakkoo qaamni nageenyaa nama bishaanii naannawaa magaalatti faana guyyuu keessa socho'u meeshaalee bishaanii barbadeessuu fi dhukaasa irratti banuu akkasumas maddoota ibsaa kana guutuudhaan adda jechita waan jiru kan akka jiraata magaalaa odeeffannoo kana qabnu immoo darbee baay'ee hammaachaa kan dhufe keessattuu bara kana yeroo dhiyoo kana keessumatti ta'e namoonni. Bishaan kun adda cituu isaatiin wal qabatee dhibee hin taaneef illee bakka gaddaatti saaxilamaa ture. Dhibaas hin taaneef saaxilamaa ture jira. Kana booda immoo dhaabbatichi bishaanichi deebisee raabsuuf yaale. Guyyaa isaa gaafa 8 gaafa 9 galeessa fi gattammoo waddoonni bishaanii kun tuutaalee akka barbaadaatti odeeffannoo kana qabna.
2: Kanaaf amma bishaan malee jirtu jechuudha.
1: Gonkuma bishaan magaala keessa hin jiru. Xiqqaate mana magaala kanaa 121 dabalataan horsiisee bulaadha. Magaaluma ta'ee horsiisee bulaadha. Qoramaa bishaan akkana hin jenne keessa jira. Hospitaalas keessa jira. Manni sirreessaa ni jira. Daraaramaa hamaa keessa jira jechuudha. Magaalichi yoo madda bishaanii bishaan gaafa qabu rakkoo nageenyatti wal qabatee irratti boobachaatti jira. Jarikaa tokkicha argaa nama jarikaan qarshii 25-30 yeroo jecha jedhamu dhageeyyaa.
0: Itti gaafatamaan bishaan dhugaatii magaalaa Gabra Gurraacha akka ta'an obbo Tasfaayee Hirkoo haala akkamiin bu'uurri bishaan dhugaatii naannicha akkatti manca'e waa'ila koo Zalaalam Taaddasaatti himaniiru.
3: Tajaajilli bishaan dhugaatii magaalaa kanaa baroota dheeraadhaa fi bara 2010 hojjetamee xumurame. Uummata magaalaa Gabra Gurraachaa kana baay'ee sa'aatii 24 bishaan argachaa turanii. Marsaa yeroo lammaa sadii marsaa sadaffaadhaa fi kan diinni qaamni hidhatee bosona keessa socho'u qaamaa ba'aa bishaanii yookiin jedhamu kun kan dheengadda gaafa. Guyyaa 8:10 halkan keessa toora sa'aatii 2 walakkaatti kan barbaadeesse. Inni kun kan barbaadaa'e gara waan tiraansformarii boolla 5 fi agaammaatitti jechuudha. Tiraansformarii boolla 5 kan boolla 4 abbaa 22 kan boolla buustar isteeshinii yookiin immoo buustar paampii kan abbaa 44 rasaasan barbaadeessani. Ammatti magaalaa Gabra Gurraachaatti bishaan jarikaadha illee gadi gara magaalaa dhufuun jiru jechuudha.
2: Sababni maali laata bishaan dhugaatii wanta siyaasa wajjiniitiin wal qabatu miti uummatatu itti fayyadama hundatu itti fayyadama. Sababni isaa naannoo sana dhukaasatu ture immoo maalirraa kan ka'edha kun kan raawwate?
3: Sababni isaa kana hin jedhamu hin jiru dhokaannis hin jiru homaa qaamni biraatiinis wanni walitti dhufanii waan tokko jedhamu tokko hin jiru. Qaamni hidhatee fi qaamni mootummaa wal barbaada. Qaamni kun toora sanarrattis walitti dhufee ta'ee kan dhingata bishaan kun rukutamee miti. Uummatuma kanaaf bishaan kun maa deemaa? Bishaan kun magaalaa kana deemuu hin qabu jedhaniituma qaamuma hidhatee jiru kanaan barbaadaa'ee maqaa isaaniitu ifatti taa'ee jira baasee.
2: Akkas jechuun akka isaan ta'e moo?
3: Akka isaan ta'e jechuudha. Waraana ani jaala baru ani jaala Oromiyaadha jedheetuma kan bireenidhaan kan inni qaxaqatee ispoortii shananuu ani bittinneesse. Ani abaluma jedheetuma opereetaroota fi waardiyaa bira ari'eeti inni rukutaa ture malee qaama mootummaanii fi qaama sanii gidduutti waraanii tokko achitti baname kan dhiingata rukutamee miti itti yaaddameetu.
2: Eegdota qaba ture nama meeqa qaba ture kan eegu?
3: Nama lama.
2: Isaaniin biraa ari'an immoo isaan miidhamaniiru?
3: Lakki miidhamne ba'a jedhaniituma tan isaan rukutan.
2: Rasaasuma rukutan jechuudha?
3: Rasaasaa rukutaniiru suura isaaniis ni erguu danda'a. Taateen kun bakka lamatti tokko aanaa kuyyuu ganda dibannaa galoo bakka jedhamutti kan boolli 4 rukutame tokko immoo ganda aanuma kuyyuu keessatti ganda guyyee gosee bakka jedhamutti kan rukutame jechuudha.
2: Amma uummanni bishaan malee guyyaa meeqaffaa jira?
3: Amma gaafa guyyaa 8:10 irraa qabee amma ammaatitti magaalli bishaan argachaa hin jiru. Tiraansformeriin kunis argamuus hin danda'u. Guyyaa 8 irraa qabee aga ammaatitti bishaan magaalaa keessatti taphataadhaaf hin jiru jechuudha.
0: Jiraataan biraas yaada kana kennan.
4: Egaa ta'ee akka mata magaalaa Gabra Gurraachaatti bishaan deddeebiidhaan rakkachaa jirra. Waggaa tokko lama waggaa sadii qofaa miti bara bara jiraan ji'aani.

0: Bulchiinsa mootummaa naannichaas dhuunfatee jira. Pirezidaantii kata'anii jiran amma durataa dhaabichaa Dr. Dabratsiyoon. Haalli amma naannichatti bifa kanaan mul'atu kuni mootummaa federaalaa fi garee TPLF gidduutti muddamee jira. Dubbiin ammaati kaafte kunis kan maawwaa wal qabatudha. Naannichatti waraanni marsaa biraa dhalachuu danda'a yaaddoon jedhu uumamee jira. Jiraattonni paartileen siyaasaa fi dhaabbilee mirga namoomaa TPLF dirqama waraanaatiif dargaggoota guuraa akka jiru akeekaa jirani. Jiraattotas BBC'n dubbisee jira. Kana hordofee kutaalee Tigraay hedduu keessatti dargaggoota waraanaaf adamsuun guuruu fi gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun bal'inaan mul'achaati kan jiru. Kana cinatti wixineen seeraa mootummaa naannichaa tibbana baase dhalataan Tigraay umurii fi haalli fayyaasaa heeyyamuuf kamu waamicha duula waraanaa yookiin kitatii irratti hirmaachuu akka qabu kaa'etu jira. Namni seera kan hin kabajne kamiyyuu immoo birrii 10,000 hanga 50,000 adawamee dirqama biyyaalessaa irratti hirmaata kan jedhu innis qaamuma duula deemaa jiru kanaati jechuudha. Paartileen mormituu Tigraay kan akka Arannaa, Simrati fi dhaabbanni mirga namoomaa tokkos TPLF naannicha keessatti dargaggoota waraanaaf guuraa akka jiru ibsa baasanii beeksisanii jiranii. BBC afaan Tigriffaa namoota humnaan leenjii waraanaatti guuraman dargaggoota kaampii leenjii waraanaa keessa jiran kaampii baqatan maatiiwwan isaanii dubbiseetti jira. Keessumaa godinaalee akka kaaba bahaa, giddugaleessaa fi baha Tigraay jedhaman iddoowwan gocha kanaaf baay'ee saaxilamanii akka ta'an dhaabbanni mirga namoomaa ibsee jira. Caamsaa 13 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baruma kana keessa jechuudha. Ganama sa'aatii 5 walakkaatti hirribaa ka'anii gara hojii isaanii yoo deebi'an dargaggoonni naannawa Adwaatti warqee qotaa turan hidhattootaa fi poolisoota marfamuu kanaanis dargaggoota 180 ta'an guuramanii tokkotti itti cufamee akka turan ibsanii jiran gabaasa BBC Tigriffaa kana keessatti.
1: Kanuma irratti obboleessi nama iddoo warqeen qotamu butame tokko waan jedhe dhaggeeffannee walitti deebina.
2: Konkolaataa irraa kufee naan jedhan amma yoo natti of hin beeku. Obboleessa isaa ta'uu koo bilbila boorsaa isaa keessaa fuudhan irraa arganii natti bilbilan. Wal'aansa baqaqsanii yaaluuf maqaleetti ergabee akka yaalamuu qabu rifarii naa barreessanii turan. Nutis saffisaan achi dhaquu waan hin dandeenyeef hospitaala dhuunfaa geessine. Iddoo warqii baafamuu qaban.
0: Egaa seenaan nama tokko akka dhageessan godina giddugaleessa Tigraay jedhamurraa ganda Maariyaam Shawwitoo irraa ukkaanfamee dirqama waraanaaf gara leenjii osoo geeffamuu baqateeti kan balaan irra ga'e konkolaataa irraa utaalutti hanga ammaatti of wallaalee akka jiru akka dubbanne maatiin kan himanii. Akkanumallee haawwan ijoolleen keessan abbaa warraa keessan fiduu qabdu jedhamuudhaan sakatta'iinsa akka godhamu itti himamee maatiin baay'ee dhiphina guddaa keessa akka jiran dubbatanii jiranii dubartiin takka inumaayyuu abbaa warraa ishee jalaa fuudhanii deemanii boodarra yoo dhageessu akka carraa daandii qarqararra turte hojii isheetiin quba namoonni itti himanii waan gochuu qabdu waan hin qabneef namarraa birrii liqeeffattee gara mooraa leenjiitti abbaa warraa ishee ergamuuf erguufaa seenaawwan akkasii Tigraay keessaa ba'aa jiranii.
3: Abbaa warqii gamanaan qabanii gara giddugaleessaa leenjii geessan otoo konkolaataa yaabbachiisanii deemaniin halaalaatiin arge. Tan booda maallaqa liqeeffadhee ergeef homaa harka hin qabu ture. Amma ijoolleen kee dhiphataa jiru. Abbaa isaanii yaadaniiru. Kanaan dura isaatti hojjatee maatii bulcha. Isaa humnaan irra fudhatan. Namoonni biroos akkuma isaatti humnaan gara leenjiitti guuraman.
1: Dhimma dargaggoonni guuramanii bakka kaampii leenjii fa'aatti ergamuu ilaalchise qondaaloonni naannoo Tigraay maal jedhu?
0: Galatoomii Hirphaa, BBC'n gabaasa bal'aadha kan hojjete dhimma kanarratti warra waraana hoogganan hoogganoota bulchiinsaaf nageenyaa haga pireezidantii naannichaa kan amma bulchaa jiran Dr. Dabratsiyoon itti yaali guguddaa godheetti jira. Kaan itti milkaa'e kaan itti milkoofne. Taanaan ajajaa humna ittisa Tigraay Armii 60 Koloneel Zaldul Maatiyoos naannoo warqiin itti baafamu dargaggoota kan ukkaamsan keessaa kan itti himatame garee Armii 60 jedhamu kanadha. Qondaalli kun weerara albuuda warqii irratti godhamu ittisuudhaaf tarkaan fudhatame jedheeti kan dubbate. Waa'ee waraanaaf dargaggoota adamsuu irratti immoo waan hin beekuun qabu jechuudhaan deebii kennee jira. Gama biraatiin immoo hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina kaaba dhihaa Tigraay obbo Tasfaay Abaadii dargaggoonni falmachuuf of qopheessaa akka jiran kan dubbate. Biiroon bulchiinsaaf nageenyaa Tigraay dargaggoota calalamanii dhufaniif leenjii waraanaa kennaa akka jiru immoo himee jira. Dhimma kanarratti deebi'ee akka kennan hoogganaa bulchiinsaa fi nageenyaa Tigraay jeneraal Lafissaa Kidaanuu Fissaa Maanjus nama jedhamu jechuudha gaafiin dhiyaatee fi ture. Qondaalli kun deebiin kennine bakka isaa garuu itti gaafatamaan waajjira sanaa obbo Mabraa.